estili zendero nisu hakikata pangazo maizai kaidu egizu, hau gure paru nahi duza, entar nitsu nika adizan zitrakosu. Gita ikasaren ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan